0: angkat lakuna.
1: Iye. Yeah. Pamilo Pak Ibrahim.
0: Pamilo him, Pak Ibrahim buat pagahim. Iye yeah, lanjut.
1: Oh, boleh berjo. Saya tak sebut kena ki. Saya pun nak sebut kena Saporana. Yang terhormat Bapak Haji Burhan. Selamat malam Pak Haji.